0: Nay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daot ang epekto. Kung masubrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masubrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Mayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA ng hatod sa Kanami Marketing. Kay naside na kita nga lawas lang gud atong punan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnosa sa doktor nga diabetic nang usa ka tawo, dun nagay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, moabot man gyud ng panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman na gikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka kanang gusto kanang soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya kay limitado raman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga sukar nga napasood sa lawas. Wa pagay physical activity na maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gyud kalikayan nga mo inom gyud sa mga ilim ng makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni permiti ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Tima ni mga higala ha nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dunay dala nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom o mga tableta na maka-experience good og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatuma ka, unya nagaturo ka og insulin, usahay mo inom kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga kubog ba ni o niubos ang imong nga blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayong nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay doon na kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya, gisagulan pag yun sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Doon yung mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsamang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta, importante kaayo nga imnon yun sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung mapalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa magibago ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang nakabalo. Kung unsa imong gibati, busa likayan nimo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni anak, busa, kontrola imong kaugalingon. Kami diri, amo lang mong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule hilabi na kung nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tong lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lami nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise, kanang healthy foods ang imong ginakaon o imong mga ginainom, aw nindot kayo na mga higala. Paspas ang epekto ni Ana kung imo ka nang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ug makasiguro gyud ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaruan mga higala ha, kung dunay gireseta ang doktor nga tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimo ni mong i-appeal ang Serpentina Plus Herbal Capsule, unya kanunaya pag-monitor ang imuhang blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas, padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay? Ginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higalabot, yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na niining diabetes. Busa, ayaw pasagdi imong kaligkaw galingon, ang pingi kini, kailangan sa gid ang atong puhunan. Himuon mo ang healthy lifestyle, unya apil sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line, abri kini kanimo. Ang atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kang salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyong atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Joy all-time favorites in the morning. Enjoy.

Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi, paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet, matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.

0: Alas 5:33 na higala ang atuang oras o karon ato sang sayron ng mga balita. Mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao mga higala. Balita gikan na dito sa Maguindanao del Norte. Patay ang radio technician mga higala human na kinigi ambush sa wa pa mailang riding in tandem criminal samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo pa dulong sa iyang duty. Ang biktima nga si Dennis Pido, taga-Pigawen, Cotabato, nga radio technician sa DXMS NDBC Cotabato, kung diin samtang nagmaneho sa iyahang Honda CRF 300 motorcycle. Padulong na kini sa iyahang duty, gikan sa panimalay sa Pigawayan, Cotabato, pag-abot sa barangay Pinaring sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Giambus kini. Alas 3:40 ang atak na sa hapon kagahapon og nakahiagom og tulo kasamad pinusilan sa iyang dughan ni sibat dayon ang mga responsable sa maong krimen. Ang biktima gisulen pagdala sa sanitaryum hospital nga naa ra gyapon na sa maong barangay apan gideklara kini nga dead on arrival sa iyang attending position. Kasamtangan pa nga nagpahigayon og galawom nga imbestigasyon ng mga awtoridad para masuta kung unsang hinungdan sa pagpatay sa maong biktima.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, balita gikan dito sa Sarangani province. Patay ang usa ka dalagita human kini gituhaka sa usa ka banakon. Human ihang giluwas ang ihang tulo ka mga igagaw ng mga bata sa dihang nag naligo ang maong mga bata sa usa ka sapa nga kalit lamang nga nilutaw ang usa ka dakong banakon sa dihang nga giluwas sa maong dalagitang ihang mga igagaw. Siya ang gituhak sa maong kobra. Naitabo ang maong insidente ni atong adlang Lunes sa may barangay Batian sa maitom Sarangani province. Kung nga diin sa investigasyon sa mga otoridad na suta nga samtang nagaligo ang mga bata o kalit nilutaw ang maong halas o giprotektahan na sa maong dalagita ang iyang mga igagaw o gadito gituhak siya sa iyang likod. Paspas pa kining gidala sa balay tambalanan apan wa na masalba ang maong biktima tungod sa kamandaga sa maong halas. Nagapabot na og ilahang pakikiramay ang mga opisyal sa gobyerno oga si Mayor James Basquines Riganita sa pamilya sa maong biktima. Gitubag na usab ang gastuhanan sa pagpalubong ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay na higala, balita gikan na diha sa may Davao Occidental. Giya tayo goga 6.5 nga linog ang Balot Island sa Sarangani, Balot Island na Davao Occidental. Simula pa sa Philippine Volcanology and Seismology o PBOX nga ilahada yung gibawi ang unang gipagawas nga advisory nga tsunami tungod sa minor sea level disturbance sa maong pagtayog sa abiso sa PBOX. Sumala pa nini nga wala sila'y natala nga pagbag-o sa level sa tubig sa dagat sulod sa tulo ka oras human ang maong pagtayog. Wala usab sumala sila na dawat nga report nga nakaapekto sa o dunay dakong epekto sa maong lugar ang pagtayog. Gani gikan sila na sa PBOX ang nauna niining tsunami information nga gipagawas para sa Sarangani, Davao Occidental o sa General Santos City. Sigon sa tala sa PBOX ang 6.5 magnitude ng linog na sinati alas 11:49 kagabi. Kung nga diin ang epicenter ni ini anaa sa Balot Island o gadunay kalaumon nga 10 kilometros tectonic ang hinungdan sa maong pagtayog og natala usab ang instrumental intensity 5 sa lungsod sa Kiamba Sarangani, intensity 4 sa Malapatan na maasim ug maitom sa Rangani ug sa General Santos City, Tupi ug Tibuli sa South Cotabato. Nasinati usab ang instrumental intensity 3 sa Santa Maria Davao Occidental malungon sa Rangani ug Santo Niño sa South Cotabato. Natala usab ang intensity 2 sa Rojas City sa Capiz. Magsaysay sa Davao del Sur, Banga, Tampakan ug Surala sa South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat ug Kalamansig, Bagumbayan nga naa sa probinsya sa Sultan Kudarat, samtang intensity 1 ang natala sa Kidapawan City, Digo sa City ug Davao del Sur, Nurala sa South Cotabato, Esperanza, Isulan ug President Quirino sa Sultan Kudarat. Sigon sa PBOX, walay gi-report nga grabing kadaot tungod sa maong nga linog, apan padayon ang paghatag niini og warning sa katawhan nga mag-igmat, mag-amping kanunay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 higala atong oras sa tunga lakbitan ng mga balita gikan dito sa Davao Oriental. Kung diin mga higala, katiil gipalig-on ang monitoring sa kalidad sa ilim ng tubig. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Nagpahigayon og technical coordination meeting ang Municipal Drinking Water Quality Monitoring Committee sa Katiil Davao Oriental aron mapalig-on ang koordinasyon og pag-monitor sa kalidad sa imnonong tubig sa lungsod. Ang kalihukan gipangunahan sa Provincial Health Office uban sa Provincial Technical Working Group og Provincial ENDRO diin gisugutan ang mga estratehiya og mga lakang aron masiguro ang luwas, limpyo og di kalidad nga imnonong tubig alang sa tanang komunidad. Gipasiugda usab sa committee ang padayon nga panagtinabangay sa mga ahensya aron mapanalipdan ang panglawas sa katawhan og mapalambo ang malungtarong pagdumala sa kalidad sa tubig. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 na higala ang atuang oras.